0: کتھے جانے کتھوں کتھے جانے کتھوں سوچ سوچ چور دے ڈبو کتے وانگو بیٹھے رہندے سانو کور دے
1: واہ
0: کتھے جانے کتھوں سوچ

کوششیں شروع ضرور ہوئیں پر ٹو لیٹ. آخرکار 23 مئی 1907 وچ 82 سال دی عمر وچ دنیا دا جیتو عظیم شکتیاں دے ٹرافیاں دا مالک اور اپنی ٹوٹی ہوئی چونپڑی وچ کانیاں دی چونپڑی وچ اللہ نو پیارا ہو گیا جی. سو دوستو اے تے سی جی میری گل بات. ہاں جی تے مینوں بھی افسوس ہو رہا ہے, میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ ایہو جے ہیروں دا انت ادھاں دا نہیں ہونا چاہیے. ساڈے سماج نو ساڈیاں سرکاراں نو ایہو جے پربندھ کر دینے چاہیے نے کہ جنہاں نے اپنے ملک دے نام روشن کیتے نے انہاں نے ایک دن بڈھیاں تے ہونا ہی انہاں دی آمدن تے کوئی ہے نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی کھا دی آمدن بچارے دامے دی تے او دیہاڑیاں کرن تے ریا ہوں تے اے گورنمنٹ دا فرض بنتا ہے. پر ساڈیاں گورنمنٹاں انہاں نو اپنے کماں تو ویل نہیں. آ پاکستان پاکستان دا جیڑا جیولین تھرو چوں جوان فسٹ آیا نا انہیں اپنے گھروں ہی دودھ پیتا جی سارا تے جدوں او دنیا دے اتوں دی لت پھیر کے جیولین تھرو چ وہ نا چڑھیا ہی تو گورنمنٹ والوں عام امیران والوں تینو کوٹھیاں تینو پلاٹ آ مل جان گے تینو آ دے دیں گے او کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں کنا کچھ مل گیا ہی کسی نے کچھ نہیں جی دتا ہوں وہ پھر اپنے گھروں ہی دھد پیندا جی. ہوں تو کوئی ونڈ ٹک نہیں نا ہون دی پاکستان ہوں تو کوئی بھی پٹھے دن نہیں نا آئے بج نٹ کوئی نہیں نا آ جے سڈے پلیئراں دے حال اسی طرح ہی انڈیا بھی ہے. پر میں ہوں اگوں کی کہوں تو میں ہوں اس طرح کہنا کی ہے سڈے سوج بوجھ والے پترکار بلبیر ببی جی ہوں ٹیلی فون کرانگا تے او آن کے پنجاب پنجابیت بارے گل بات کرنگے سڈے نال. تے لاؤ ببی جی جے تسی ریڈیو سن رہے ہو تے ریڈیو بند کر دیو پلیز, میں تواڈے وال آ رہا جی. لو جی تسی ہوں سنو جی سڈے پترکار بلبیر لاہور کتنے چلے گئے ہو بلبیر جی 1900 تے